0: Mudri misli na mudri glavi.
1: Biseri na mudrosta.
2: A pašite ubavo zboruvat, no niskosti sozdavat. Jovan Jovanović Zmaj. Bo životot ima poranešni luge, no nema poranešni podleci. Vladimir Bulatović Vib.
0: Biseri na mudrosta.

1997. Pisnata Perfect Day izvedena od različnih izveduvača, među koji Elton John, Bono, Tom Jones i David Bowie, se iskači na prvota pozicija u Britaniji. Pisnata originalno biše napisana i snimena od Lou Reed vo 1973. 1935. na današan den rodan je Jerry Lee Lewis, amerikanski pejač i klavijaturist, sopstvenik na hitat Great Balls of Fire, pesna koja datira od 1958. godine. I za kraj na današnjota navrakenje iz muzičkata istorija. Na današan den, 29. maj 1962. godina, Chubby Checker je u svoj Grammy statuitkata za najdobra rock'n'roll pesna za Let's Twist Again. Istata, 1962. i Ray Charles u svoj Grammy za najdobra rhythm i blues pesna za Hit the Road Jack. За самиот крај на денешното музичко навраќање на 102, подсетување на оваа песна, еве го, Ray Charles.